0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: fremmede sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstra Bladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rum blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns Politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det oplyser mæglere fra Qatar og Pakistan. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe. Samtidig skal et fælles organ sikre, at en våbenhvile i Libanon overholdes.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering, og så kan jeg give dig en for dagens vejr. Den her mandag er tørt med en del sol, som dog i perioder kan virke noget sløret. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 22 grader i løbet af i dag. I aften tørt og med fortsat sløret sol. I løbet af natten bliver mest klar, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 15 grader. Og her mandag morgen i Silkeborg ligger temperaturen lige nu på 12 graders varme. Til dig, der kører på E45 i nordgående retning mellem Horsens og Aarhus, så er der desværre tabt noget gods på sporet, så det ene spor det er blokeret, og det er mellem 55 Horsens Ende og 54 Ejer Bavnehøj i nordgående retning mellem Horsens og Aarhus på E45, at der er tabt gods, og det ene spor er blokeret. Skulle du have noget til trafikken, så må du meget gerne tippe os på 4025 6789. God tur. Klokken er 6:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

minutter over 6. Jeg håber, du har haft dig en rigtig, rigtig dejlig weekend. En weekend, hvor der har været sket en masse sådan på oplevelsesfronten, både i Silkeborg, men også selvfølgelig i omegnen, og det gør der jo altid. Det gør der også i den her uge, og ikke mindst det, der fylder i Silkeborg og i Midtbyen, det er det 60'ens 20. Jazz Festival, Riverboat Jazz Festival, som løber af stablen fra på onsdag, officielt set på torsdag med åbningstalen. Men, og det sætter vi også fokus på i løbet af ugen. I dag og her til morgen til gengæld, der kan du blive klogere på, hvad der sker på Silkeborg Bibliotekerne i løbet af ugen. Thea, hun kigger forbi 8:15 som sædvanlig, og så skal jeg faktisk også have en telefon igennem til vores aftenvært, Jamila. For hun er kæmpe Harry Styles-fans, hvis du ikke har opdaget det endnu. Hun har været i Amsterdam tidligere på året, og se Harry Styles i hans turné, Together Together. Derefter så hun lige været hjemme og vende nogle dage, og så hun så taget til England for at se ham igen med samme show i London. Så hun har altså oplevet ham 2 gange inden for ganske kort tid, og så rejser hun så videre til Irland. Hvorfor hun gør det, det bliver vi så også klogere på. Men hende snakker jeg i hvert fald med lidt over 9, og hun har også haft fornøjelsen af at få fat i en anden stor Harry Styles-fan. Så det lytter vi lidt på efter 9 i dag. Godmorgen.

0: fremmede sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
10: Klokken er 16 minutter over 6, og det bliver en dag med tørvejr og en del sol, og temperaturer op mellem 18

20:06 mandag morgen den 22. juni. Og lad os da så kigge på nogle af dem, der kan fejre fødselsdag i dag. Vi har eksempelvis Meryl Streep, der fylder 77 år, den amerikanske skuespillerinde, der spillede, ja, jeg vil næsten sige hovedrolle, hvis ikke delt hovedrolle, i Mamma Mia, moren til datteren, der skal giftes. Hun har også spillet med i Devil Wears Prada for en godt og vel en 20 års tid siden, som den her onde, eller ikke onde, strenge, strikse arbejdsgiver, tror jeg, det er sådan i modbranchen. Nå, og en masse andre filmer, og stort tillykke til Meryl Streep. Ditte Gråbøl, den danske skuespillerinde, fylder 67. Hun har været med i blandt andet Lotto og Lykkevej tilbage i nullerne. Så har vi Uffe Rørbæk Madsen, og vi har Tim Vladimir, den danske tv-kok og tv-vært i blandt andet Den Store Bagedyst, der fylder 58 år. Så stort tillykke til hver ene, og sidder du selv og føles dag, så hjertelig tillykke herfra. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Du lytter til Radio Silkeborg, 26 minutter over 6. Det her var August Højen og kaster mig ud i. Vi er klar med nyhederne lige om lidt, og Dan Jensen kommer mere ind på en brand i nogle genstande ved Kingo Carlsen. Og det fortæller jeg mere om lige om lidt. Frem mod nyhederne får du musik i Slater. Det her er Dance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går aftes gik der ild i nogle genstande, der var placeret i et affaldsområde hos virksomheden Kengo Carlsen på FL Smitsvej i det nordlige Silkeborg. Ifølge øjenvidner steg der meget røg op fra virksomhedens grund, og røgen kunne ses langt væk, skriver Midtjyllands Avis. Midtjysk Brand og Redning blev kaldt til virksomheden ved 19.40-tiden, og politiet afspærrede området. Inden kl. 21 var branden dog under kontrol. Det er angiveligt nogle batterier, som startede branden. Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstrabladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det med tørvejr og solskin. Som perioder kan virke noget sløret. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 22 grader i dag. I aften tørt med fortsat sløret solskin. I løbet af natten bliver det mest klart, og temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader. Og temperaturen her mandag morgen i Silkeborg ligger på 12 graders varme. I kig på trafikken, så er der en trafikmelding til dig, der kører i nordgående retning på E45. Det er mellem 55 Horsens N og 54 Ejer Bagnehøj, hvor der meldes om noget tabt gods, som blokerer det ene spor. Vejhjælp, ja, du skal i hvert fald passe på, og vejhjælp er på vej. E45 i nordgående retning fra Horsens mod Aarhus. Det er mellem Horsens N og Ejer Bagnehøj, at der er tabt noget gods, og et spor er blokeret. Skulle du have noget til trafikken, så tip mig endelig 40 25 6789. God tur. Klokken er 6.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfølge. Hos Vangved Vængets VVS på Vangved Vænget i Vål.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
6: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
7: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

22 minutter i 7 mandag morgen. Du har den på Radio Silkeborg. Tak fordi du lytter med. Søndag, der var der igen SIF cykling på vejene i og omkring Lemming. Og den her 13,1 km lange rundstrækning, som der jo ellers var banen for cykelrytterne, der er nået A-klassen 11 omgange og kom op på 45 km i timen. Vinderen, det blev altså Tobias Aagaard Hansen fra Team Coloquick, der vandt for tredje år i streg, og man kender ham egentlig mest for at køre på landsholdet i banecykling, hvor han blandt andet også har vundet EM- og VM-titler. Og så er der World Tour-rytteren Anders Follager, der kører for Team Jaco Alula, der har fortid som juniorkører på Silkeborg-holdet Mascot Workwear, der blev nummer 6, og Silkeborg-drengen Victor Johansen fra BHSPL Beton Bornholm blev nummer 9, hvis vi skal tage lidt kig på det lokale i det lokale cykelløb i går. Du kan læse flere detaljer ind på midtjyllandsavis.dk.

0: Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.
1: Kære Danmark, det er Tobias Rahims stemme, I hører her. Jeg har lavet en sang sammen med et ikon, Birthe fucking Kjær. Og den her sang, den hedder Den Danske Sommer.

Kvart i syv her på Radio Silkeborg med den danske sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Jeg håber, at du har, haft dig en rigtig dejlig weekend og har dig en dejlig start på mandagen. Dan Jensen er klar med nyheder her, når klokken den bliver 7. Og ellers så skal vi også en tur forbi Zoo sammen med Shakira her inden nyhederne.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går aftes gik der ild i nogle genstande, der var placeret i et affaldsområde hos virksomheden Kengo Carlsen på FL Smitsvej i det nordlige Silkeborg. Ifølge øjenvidner steg der meget røg op fra virksomhedens grund, og røgen kunne ses langt væk, skriver Midtjyllands Avis. Midtjysk Brand og Redning blev kaldt til virksomheden ved 19:40-tiden, og politiet afspærrede området. Inden kl. 21 var branden dog under kontrol. Det er angiveligt nogle batterier, som startede branden. Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstrabladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med tørvejr og en del sol, der godt kan virke sløret noget af dagen. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 22 grader i løbet af i dag. Og det fortsætter i aften. Tørt vejr med sløret solskin og i nat mest klart. Temperaturer på mellem 10 og 15 grader. Og temperaturen her mandag morgen i Silkeborg siger lige nu 13 grader. Der er en trafikmelding til bilister på E45. Det er noget kødannelse i nordgående retning mellem 55 Horsens N og 54 Ejer Bagnehøj, der skyldes noget tidligere vejarbejde. Og der er altså forlænget rejsetid i nordgående retning på mellem 10 til 30 minutter, og det forventes en lille times tid endnu på E45 i nordgående retning mellem 55 Horsens N og 54 Ejer Bagnehøj. Derudover sker der ikke det store. Og det er jo godt nok i forhold til forhindringer og udfordringer og hvad der ikke glider. Men skulle du alligevel se noget, som ikke glider, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Og du kan fange os på 4025-6789. God tur. Klokken er 7:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Bob Sinclair og Kesha med I Can't Wait her på Radio Silkeborg mandag morgen 6:06, og rigtig god morgen til dig. Mit navn er Michelle. Jeg håber, du har haft dig en rigtig dejlig weekend og har nyt vejret, har nyt varmen. Det har måske lige været en tand for varmt, men altså, vi skal altid brokke os over et eller andet. Så ser vi frem til varmen, så kommer den, og så det må godt lige være et par grader mindre, tak. Nå, i hvert fald, det bliver også en uge med masser af solskin, også en dag i dag med masser af solskin og temperatur op til 22 grader. Lige om lidt, så tager vi et kig på nyheden om, at der er, ja, det er fra 1. juli for erhvervskunder. Der vil proceduren på genbrugspladserne blive lidt anderledes, fordi før, hvor man har haft sådan et markat i sit vindue, hvis det var, man skulle som erhvervskunde på genbrugspladsen og aflevere affald, så får man nu ikke det her markat tilsendt længere, men i stedet for, så bliver der den her nummerpladescanningssystem på genbrugspladserne i Silkeborg Kommune. Og det bliver altså ikke taget særligt godt imod, fordi der bliver reklameret for, at det bliver nemmere, men det bliver altså også bare dyrere, siger kritikerne, så det tager vi et kig på. Og kan du ikke vente til lige om lidt, hvor vi kigger på det, så kan du i mellemtiden snuse forbi Midtjyllands Avis og læse alle detaljerne. Jeg har også en sportsopdatering klar til dig lige om lidt, og Pink venter med hendes debutsingle tilbage i nullerne, Get the Party Started. Her skal vi have fat i at pakke med Flue i et spind på Radio Silkeborg. Godmorgen.

0: VM-debutanten Kap Verde fortsætter med at levere overraskelser. Natten til i dag dansk tid spillede Kap Verde 2-2 mod Uruguay efter en stor sydamerikansk brøler efter en times spil. I en helt ufarlig situation, langt tilbage på egen banehalvdel, spillede Uruguays Matias Oliveira bolden hen til Helio Varela, der sikrede Kap Verde det andet point ved VM. Spanien topper gruppen med 4 point efter en 4-0 sejr over Saudi-Arabien. Kap Verde og Uruguay har 2 point på andenpladsen. Egypten er tæt på at være videre. Med en 3-1 sejr over New Zealand efter et egyptisk comeback i anden halvleg topper det nordafrikanske mandskab gruppe G. Sejren var samtidig Egyptens første nogensinde ved en VM-slutrunde. Belgien er ikke blandt favoritterne til VM-titlen, og det er ikke svært at forstå hvorfor, når man kaster et blik på resultatlisten. I aftes levede Belgien ikke op til favoritværdigheden mod Iran og spillede 0-0 i Los Angeles. Her stod iranernes målmand i en decideret brandkamp. Cykelstjernen Tadej Pogačar kan nu også sætte flueben ved Schweiz rundt. Den slovenske rytter gjorde arbejdet færdigt på femte og sidste etape og tog den samlede sejr for første gang i karrieren. Og så får tennisstjernen Serena Williams også comeback i single ved Wimbledon. I forvejen stod det klart, at Serena Williams vil stille op i dobbelt sammen med sin søster Venus Williams, men Serena skal også deltage i single, hvor hun ligeledes har fået et wildcard. Det er første gang i 4 år, at Serena Williams deltager i den ikoniske Grand Slam-turnering.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.
14: Klokken er 7:18, og det bliver en dag med tørvejr og sløret solskin og temperatur mellem 18 og 22 grader. Godmorgen.

21 minutter over 7, du lytter til Radio Silkeborg. Det skulle blive lettere for virksomheder med sådan et nyt registreringssystem for erhvervskunder på genbrugspladserne, som altså bliver indført på Silkeborg Forsynings genbrugspladser fra 1. juli. Men virkeligheden er jo muligvis, at det i hvert fald bliver dyrere. Det er der lagt op til, når de forskellige kunder, de er ikke kunder, de forskellige virksomheder, de ligesom regner sammen. Hvor meget kommer jeg så til at lægge ud i om året for at kunne aflevere mit affald? Nu der er der så en markant ordning, og ifølge Midtjyllands Avis, de har også regnet lidt på det, så har de fundet frem til, at for håndværksrelaterede virksomheder, der vil det koste 3.562 kroner om året nu. For at aflevere affald, 700 kroner for øvrige virksomheder. Men herefter 1. juli, hvor man indfører det her nye registreringssystem, så vil det altså koste penge per gang. Og et klip med 24, et kort med 24 klip, det vil altså komme til at koste 4.000 kroner for håndværksrelaterede virksomheder, og så 210 kroner per gang for øvrige virksomheder. Midtjyllands Avis, de har snakket blandt andet med Henrik Fyn fra Kælderslagteren, som også regnede lidt på det. Og han siger, at han kommer altså til at betale mere end 3.000 kroner om året, hvis han fortsat, altså det vil faktisk være en stigning på mere end 3.000 kroner, hvis han fortsat skal køre cirka en gang i ugen med pap til genbrugspladsen. De også har fat i Emil Grønskov Nielsen fra Temur Forretning, som også vil opleve stigningen efter 1. juli, og faktisk kan i sidste ende risikere at tage en mere pris fra kunden for netop at kunne leverer samme service, og nu er prisen og servicen inkluderet i den første pris, men kan altså ende med at tage en mere pris. Så har vi også lige fået en besked ind fra Benny Jensen, og tusind tak for den besked. Det er fra Bolig Energi, som skriver, at vi skal betale det dobbelte med den nye affaldsordning. I Silkeborg skal en privat betale 400 kroner for afhentning af en big bag med asbesttagplader, men et firma skal betale 1.600 kroner for det samme. Og i for eksempel Horsens kommuner afhenter de 6 big bags uden beregning, og det er netop også fra blandt andet Horsens, Skanderborg og Aarhus kommune, at Silkeborg Forsyning har fået den her idé med registreringssystemet fra 1. juli. Hvor den er, det bliver spændende at se, men for nu er det i hvert fald lige på nuværende tidspunkt udsigten til det her nye registreringssystem af nummerplader på genbrugspladserne.

0: got something I want to talk about.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: I går aftes gik der ild i nogle genstande, der var placeret i et affaldsområde hos virksomheden Kengo Carlsen på FL Smitsvej i det nordlige Silkeborg. Ifølge øjenvidner steg der meget røg op fra virksomhedens grund, og røgen kunne ses langt væk, skriver Midtjyllands Avis. Midtjysk Brand og Redning blev kaldt til virksomheden ved 19.40-tiden, og politiet afspærrede området. Inden kl. 21 var branden dog under kontrol. Det er angiveligt nogle batterier, som startede branden. Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstrabladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rum blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe.
3: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med tørvejr og solskin, dog kan den virke sløret i perioder. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 22 grader i dag. I aften tørt med fortsat sløret solskin, og i løbet af natten bliver det mest klart. Temperaturen på, ja, vil ligge mellem 10 og 15 graders varme. Og her mandag morgen i Silkeborg ligger temperaturen på 13 grader. Og i kig på trafikken, så er der fortsat noget kødannelse i nordgående retning på E45. Det er mellem 55 Horsens N og 54 Ejer Bavnehøj, der er op til 10 minutters forlænget rejsetid. Og det skyldes noget vejarbejde tidligere på morgenen. Det forventes overstået her kl. 8 om en halv times tid cirka. Altså kødannelse i nordgående retning mellem Horsens N og Ejer Bavnehøj på E45. Ellers så er der ikke noget mellem til trafikken, men skulle du se noget, så må du meget gerne tippe mig på 4025 6789. God tur, klokken er 7.33.
1: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
4: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
5: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
6: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
7: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra kelsvognen.dk.
4: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

22 minutter i 8 en mandag morgen den 22. juni. Det betyder jo også, at i morgen, der er det jo endnu en gang tid til at sende heksen til Bloksbjerg og synge midsommersangen og alle de andre traditioner, vi har i forbindelse med Sankt Hans aften. Der bliver afholdt Sankt Hans forskellige steder i Silkeborg og omegn. Og er du en af dem, der måske står for sådan et Sankt Hans bål? Så har Midtjysk Brand og Redning slået slag for på deres Facebook-side, at de faktisk får ret mange ekstra opkald, sådan 112 opkald på Sankt Hans aften, en normal aften. Faktisk er der i gennemsnit 68 udkald, og det har det været de seneste 5 år på netop Sankt Hans aften. På en almindelig aften, der er der omkring 27 udkald. Så derfor har de også valgt, og synes det er en god anledning til ligesom at give de her tre gode råd i forbindelse med et Sankt Hansbål, hvis man skal opføre sådan et i morgen aften. 1. Brug aldrig brandfarlige væsker. 2. Tænd ikke bål, hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt. Og 3. Forlad først bålet, når ild og gløder er helt slukket. Hæld gerne vand på. Lyder det altså fra Midtjysk Brand og Redning til i morgen aften, når der er Sankt Hans.

0: Nordjyllands bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Opalight. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Taylor Swift og Opelite her på Radio Silkeborg. Vi har reddet hul på en ny uge, og det er jo en ny uge, hvor der igen sker en masse i Silkeborg. Også bare sådan generelt set. I Silkeborg der er der Riverboat Jazz Festival, der starter senere på ugen. Men så er det jo også den kendte studenteruge, hvor årets studenter udklækker. Så det er jo både i dag, i morgen og på onsdag. De fleste i hvert fald skal til den afgørende sidste eksamen. Og herfra skal der ønske på forhånd et stort, stort tillykke til alle studenter, der får huen på de kommende dage. Og det skal bare fejres. Sådan en dag bliver man jo selv mindet om, dengang man selv skulle have den sidste eksamen. Og det er jo bare, det er jo bare noget, man husker. Og der var også solskin, og det var helt fantastisk. Hvis du har kigget på, på DMI og set vejret for den kommende uge, så er det jo heller ikke helt ringen, kan man sige. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Lige nu på Radio Silkeborg. 12 minutter i 8.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går aftes gik der ild i nogle genstande, der var placeret i et affaldsområde hos virksomheden Kengo Carlsen på FL Smitsvej i det nordlige Silkeborg. Ifølge øjenvidner steg der meget røg op fra virksomhedens grund, og røgen kunne ses langt væk, skriver Midtjyllands Avis. Midtjysk Brand og Redning blev kaldt til virksomheden ved 19.40-tiden, og politiet afspærrede området. Inden kl. 21 var branden dog under kontrol. Det er angiveligt nogle batterier, som startede branden. Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis. Fremover er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage opgaven. Det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. Så i dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasing-aftale på plads. Her til morgen genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger. De kom efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke i april. Driftsdirektør Stig Aller Nielsen har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over for sigtelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden er driften altså klar til at starte op igen. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag der bliver det med tørvejr og en del sol, som kan i perioder virke lidt mere sløret. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 22 graders varme. I aften tørt og fortsat sløret sol. I løbet af natten bliver det mest klart. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader. Og her mandag morgen i Silkeborg ligger temperaturen lige nu på 14 graders varme. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Skulle du se noget, som ikke glider, så tip mig endelig. Og det kan du på 40 25 6 7 8 9. Dog kan jeg spotte på mit trafikkort, at der er lidt langsommere trafik på Silkeborg Motorvejen fra Silkeborg mod Herning. Og det er mellem Funder og Pårup, så vær opmærksom på det. Der er noget kødannelse i øjeblikket, og skulle du selv køre forbi, så vær opmærksom, og så må du meget gerne tippe mig. 425 6789, hvis du har noget til det, eller noget andet trafikalt, som ikke glider. God tur. Klokken er 8:04.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

over 8. Det er den 22. juni. Du har den på Radio Silkeborg. Spaghetti kødsovs, det er en ret rigtig mange kender. Rigtig mange spiser uge efter uge. Og også en ret, der bliver spist i Lady og Vagabunden. Og nemlig Lady og Vagabunden havde for præcis 71 år siden premiere i amerikanske biografer. Det var tilbage til den 22. juni 1955. Til at begynde med, så fik filmen blandet og negative anmeldelser fra filmkritikere, men er blevet mere positiv gennem tiden og anses nu for at være en af de bedste animerede film fra netop Walt Disney.

0: VM-debutanten Kap Verde fortsætter med at levere overraskelser. Natten til i dag dansk tid spillede Kap Verde 2-2 mod Uruguay efter en stor sydamerikansk brøler efter en times spil. I en helt ufarlig situation, langt tilbage på egen banehalvdel, spillede Uruguays Matias Oliveira bolden hen til Helio Varela, der sikrede Kap Verde det andet point ved VM. Spanien topper gruppen med 4 point efter en 4-0 sejr over Saudi-Arabien. Kap Verde og Uruguay har 2 point på andenpladsen. Egypten er tæt på at være videre. Med en 3-1 sejr over New Zealand efter et egyptisk comeback i anden halvleg topper det nordafrikanske mandskab gruppe G. Sejren var samtidig Egyptens første nogensinde ved en VM-slutrunde. Belgien er ikke blandt favoritterne til VM-titlen, og det er ikke svært at forstå hvorfor, når man kaster et blik på resultatlisten. I aftes levede Belgien ikke op til favoritværdigheden mod Iran og spillede 0-0 i Los Angeles. Her stod iranernes målmand i en decideret brandkamp. Cykelstjernen Tadej Pogačar kan nu også sætte flueben ved Schweiz rundt. Den slovenske rytter gjorde arbejdet færdigt på femte og sidste etape og tog den samlede sejr for første gang i karrieren. Og så får tennisstjernen Serena Williams også comeback i single ved Wimbledon. I forvejen stod det klart, at Serena Williams vil stille op i dobbelt sammen med sin søster Venus Williams, men Serena skal også deltage i single, hvor hun ligeledes har fået et wildcard. Det er første gang i 4 år, at Serena Williams deltager i den ikoniske Grand Slam-turnering.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
12: Klokken er 20 minutter over 8, og det bliver en dag med tørvejr og solskin

0: single fra Teddy Swims, Mr. Know It All, 24 minutter over 8. Det kunne også være fedt at vide, ja, bare alting, ikke til jer.
1: Jo, det ville da være dejligt.
2: Vi kan klare lidt af det måske.
0: Ja, lidt af det, og nu gør vi dig klogere, nemlig på helt specifikt, hvad du kan opleve på Silkeborg Bibliotekerne den her uge. Og for os to, Thea, så er det jo lidt den her sommer... afslutning?
2: Ja, det kan vi godt kalde det. Vi vender stærkt tilbage, skal vi ikke sige det?
0: Jo, det gør vi i hvert fald i august måned. Men for nu, hvad kan vi så opleve her i den her uge?
2: Ja, vi fortsætter jo med den magiske skov, som du faktisk kan svinge forbi Silkeborg Bibliotek hele sommeren. På en regnværsdag eller en solskinsdag, så tag et barn eller et barnebarn med og kom ned og gå på skattejagt på Silkeborg Bibliotek. Der er en hemmelig hule, man kan kravle ind i, og et fantastisk magisk skovområde. Og hvis du er til alfaskørter og paddehatte, så er der altså også udklædningstøj til de små størrelser og forskellige oplevelser, de skal prøve dernede. Blandt andet samle ingredienser til en trylledrik. Så hvis I mangler en god aktivitet hen over sommeren, så sving endelig forbi. Det er ganske gratis at åbne i bibliotekets åbningstid. Så har vi også Brætspilscafé i morgen, og de går altså ikke på sommerferie. De kan altså ikke holde sig for brikkerne, så hver anden tirsdag i ulige uger fra 19 til 22, der kan du altså svinge forbi Silkeborg Bibliotek til en omgang brætspil hen over hele sommeren. Det samme med vores syfællesskab, både i Tem og i Silkeborg. Det er altså fast om mandagen, de mødes, og de har altså heller ikke brug for ferie. Der skal syes poser, så kom forbi fra 15 til 17 og vær med i et kreativt fællesskab, hvis du nu kunne have nødt til at lyst til.
0: Altså man kan jo sige, at selvom det er sommer, så skal alting jo ikke gå i stå. Nej, så har man stadig brug for noget at lave.
2: Det har man, og der er i hvert fald masser af gode kollegaer klar på alle vores biblioteker til at klæde dig på med en masse god inspiration til din sommerferielæsning. Så sving endelig forbi. Husk lige at tjekke åbningstiderne, men vi er der hele sommeren og glæder os til at få besøg.
0: Fantastisk. Thea, tak for det, og for nu god sommer.
2: Jo, tak, og i lige måde.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går aftes gik der ild i nogle genstande, der var placeret i et affaldsområde hos virksomheden Kengo Carlsen på FL Smitsvej i det nordlige Silkeborg. Ifølge øjenvidner steg der meget røg op fra virksomhedens grund, og røgen kunne ses langt væk, skriver Midtjyllands Avis. Midtjysk Brand og Redning blev kaldt til virksomheden ved 19.40-tiden, og politiet afspærrede området. Inden kl. 21 var branden dog under kontrol. Det er angiveligt nogle batterier, som startede branden. Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis. Fremover er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage opgaven. Det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. Så i dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasing-aftale på plads. Her til morgen genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger. De kom efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke i april. Driftsdirektør Stig Aller Nielsen har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over for sigtelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden er driften altså klar til at starte op igen. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering, og så får du en her på dagens vejr. Det bliver nemlig med tørvejr og en del sol, som kan virke sløret i perioder. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 22 graders varme. I aften tørt og fortsat sløret solskin, og i nat bliver det mest klart. Temperatur på mellem 10 og 15 grader. Og her mandag morgen i Silkeborg har temperaturen sned sig op på 15 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du nu alligevel se noget, så tip mig endelig. Og det kan du på 40 25 6 7 8 9. Jeg meddelte tidligere, at der var noget kødannelse på Silkeborg Motorvejen fra Silkeborg mod Herning mellem Funder og Pårup. Der er ikke noget i øjeblikket, altså trafikken den glider fornuftigt i øjeblikket. Rigtig god tur. Klokken er 8.34.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
4: Kom indenfor.
5: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
4: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
5: John!
6: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
7: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
8: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
9: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
10: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsring. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
11: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

20 minutter i 9, du har den på Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med, for nu skal vi nemlig til Michelles morminder, mine morminder, hvor vi tager fat i tre sange fra et år tilbage i tiden. Og jeg prøver at se, om du ikke kan gætte igen, hvilket år det er, vi har fat i dag. Du får et par lokale facts og ellers tre sange. Det første, det er, at Performers House og Museum Silkeborg det her år gik sammen om at bevare og renovere Anton Rosens bevaringsværdige skorsten, der er på papirfabrikken, som du jo stadig den dag kan se. Og sådan lidt mindre happy-go-lucky, kan man sige, mildest talt, så var der altså også i det her år økonomisk krise og historiske besparelser i Silkeborg Kommune, og det var faktisk noget, der fyldte sådan det meste af det her år, og sådan internationalt, så havde Grækenland også en gældskrise, og det var der nogen, der sammenlignede det med. Men det er et år også med masser af god musik. Vi skal have fat i en britisk duo, det hører

af gruppen Daggers, og det er så den blev udgivet et år, selvfølgelig. Men hvilket år? Det er det, jeg spørger lidt til. 40, 25, 6, 7, 8, 9. Send endelig dit bud ind, hvis du har et bud på, hvornår Hurts og Wonderful Life er fra. Eller for den sags skyld, hvornår at Performers House og Museum Silkeborg gik sammen om at bevare og renovere Anton Rosens bevaringsværdige skorsten, der holder til på papirfabrikken. Hvis du lige har sådan et årstal i top of mind, eller måske kender din knep til at finde ud af, hvilket år det er, vi er fat i, så er du hjertens velkommen til at sende en sms ind 40 25 6 7 8 9. Det koster kun almindelig sms-takst. Det kunne også være, at den her sang, den siger dig noget, for den her, den er faktisk også udgivet netop det år. Shakira og Waka Waka, som vi skal have fat i her på Radio Silkeborg i Michelles morgenminder. 14 minutter i 9.

hvor vi er henne, sådan årstalsmæssigt. Det her, det var Shakira, Waka Waka på Radio Silkeborg i Silkeborgs bedste morgen og i Michelles morgenminder. Hvilket år har vi fat i? 40, 25, 6, 7, 8, 9. Der kommer allerede nogle bud ind, og jeg skal nok give dig svaret efter den sidste sang her. Vi skal have fat i Italo Brothers. De har været ude med Stamp on the Ground og Summer Air og en masse sange. Og de har faktisk også været ude med den her, Love is on Fire. Hvornår udkom den mund?

0: Itzada Brothers, Love is on Fire fra et årstal, som du måske har gættet. I hvert fald, hvis ikke du har skrevet ind til studiet 4025678, kan det være, at du har gættet det selv, fordi man har jo sådan nogle minder. Åh ja, det var den gang, hvor jeg var til den fest, eller hvor vi lavede det her, eller hvor det her bare gik fuldstændig galt. Jeg kan huske i 2010, hvor jeg, som er året, vi har fat i dag i Michelles morgenminder, der var jeg en tur til Samsø på en uges ferie med min familie. Også kun gode minder derfra. Så det har været 2010, sådan lige i top of mind minder mig om. Men det var altså årstallet i dag i Michelles morgenminder. Jeg er selvfølgelig tilbage med et nyt årstal i morgen efter klokken 8:30.
1: Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En sejltur på Silkeborgsøerne endte i weekenden med lidt uventet dramatik, da veteranskibet Hejran gik på grund ved Ry Marina. 42 passagerer var ombord på båden, som var lejet til et fødselsdagsselskab, skriver Midtjyllands Avis. Passagererne kunne fortsætte festen, mens de ventede på hjælp, og de blev efterfølgende sejlet i land med en privat båd. Ifølge jarlselskabet skyldtes grundstødningen en menneskelig fejl, hvor bådføreren blev blændet af solen og kom på den forkerte side af en bøje. Hejran blev trukket fri og sejlede selv tilbage til Silkeborg, hvor den i går kom på land. I dag skal Søfartsstyrelsen så undersøge, om båden har taget skade. Fra den 1. juli bliver det nemmere at blive medejer af den virksomhed, man arbejder for. Konkret får små og mellemstore virksomheder lettere ved at tilbyde medarbejdere aktier. Fremover kan ansatte med en grundløn på lidt over 265.000 kroner modtage et ubegrænset antal aktier. Samtidig skal man først betale skat af dem, når de bliver solgt. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt siger, at de nye regler skal gøre det mere attraktivt at udstede aktier til medarbejderne. Håbet er, at det vil styrke iværksætterkulturen. Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis. Fremover er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage opgaven. Det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. Så i dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasing-aftale på plads.
2: Tak til Dan Jensen for en omgang nyheder, og så får du en her på vejret. Det bliver nemlig med en masse sol i dag. Den kan godt virke noget sløret. Temperaturer op til 18-22 grader, og det fortsætter altså i løbet af aftenen med tørvejr og sløret solskin. I løbet af natten bliver mest klart, og temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader. Og lige nu i Silkeborg, her mandag morgen, der er temperaturen på 16 grader i øjeblikket. Et kig på trafikken, så er der en enkelt trafikmelding til bilister på rute 15 Silkeborg Motorvejen fra Funder mod Låsby mellem 30 Silkeborg N og 29 Høje Kejlstrup. Der meldes om noget oprydningsarbejde efter et havareret køretøj, så det højre spor er i øjeblikket spærret. Vejhjælp er på stedet, og det er på Silkeborg Motorvejen fra Funder mod Låsby, altså fra Herning mod Aarhus. Mellem 30 Silkeborg N og 29 Høje Kejlstrup, at der er oprydningsarbejde i gang på grund af et havareret køretøj, og det højre spor er spærret. Derudover glider trafikken fornuftigt, men skulle du nu alligevel have noget til den, så tip os endelig, og det kan du på 40 25 6789. God tur. Klokken er 8:04.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Du lytter til Radio Silkeborg. Klokken er 6 minutter over 9. Foruden Sankt Hans i morgen, som rigtig mange tager til, og det er jo tradition, så sker der også noget andet, og der er faktisk hele 408. klasses elever, som skal en tur over på Søholt og enten være med i en fodboldkamp eller overvære en fodboldkamp. Og de eller arrangører af den fodboldkamp og turnering, det er nemlig jer tre, Luca, August og Jonathan. Hej med jer.
1: Hej.
0: Hvordan kan det være lige til at starte med, I har fået den idé at afholde den her fodboldturnering?
1: Ja, altså det starter jo med, at unge Silkeborg kommer ud på vores skole, som de gjorde på alle skoler i Silkeborg Kommune, fordi de havde fået 100.000 til at skulle afholde nogle arrangementer, der skulle styrke fællesskabet på tværs af skolerne i Silkeborg. Så de havde fået 100.000, og så skulle man komme op med en idé til et arrangement eller noget i den stil, som kunne, skabe sammenhold på tværs af skoler. Så vi delte os op i grupper ude på skolerne, hvor vi tre så var sammen, og så valgte vi så at lave en fodboldturnering, fordi at det var noget, vi alle tre brændte for, og vi tænkte, fodbold det samler, så det var det, vi gerne ville. Udover det, så ville vi også godt sætte fokus på Kræftens Bekæmpelse, fordi vi ved, at der er mange, der stort set alle kender en, eller kender en, der kender en, der har kræft, eller har haft kræft. Så det var det, vi også gerne ville sætte fokus på.
0: Ja, så en kæmpe fodboldturnering og at støtte Kræftens Bekæmpelse. Hvad kommer der så til at ske i morgen? Altså, vi kender jo alle sammen fodbold, men sådan...
2: Ja, ja. Det der sker, det er, at det starter nede, fra, nede på Sølyst, nede ved deres baner, nede ved SIF, hvor at... alle 8. klasserne og elever fra skole, deres skoler kommer og ser på, hvor der så bliver afholdt nogle gruppekampe, hvor de bliver delt op i nogle grupper, hvor de så skal spille mod hinanden, hvor så dem med flest point, de går videre og så skal spille på inde på Sølyst Park. Ja. Der er både en drenge og en pigegruppe, så at det bliver delt op på den måde, så at alle kan være med. Og så ud over det, ind imellem kampene, har vi masser af aktiviteter på siden, sådan at, at eleverne ikke keder sig, som de altid har noget at lave.
0: Ja, fedt.
2: Og så har vi sørget for at få mad. Der er vand, og der er frugt, og så er der en food truck, så at man kan få noget at drikke og spise.
0: Ja, ej hvor godt. Jamen, hvordan tog I imod det, da I fandt ud af, at det var jeres idé, der ligesom var den, der skulle afvikles her i morgen?
3: Jamen altså, vi har jo ligesom været igennem et længere forløb, hvor vi har videreudviklet på vores idé, og hvor efter der så er blevet valgt tre idéer, så har vi siddet i et ungeråd, hvor de her idéer, de så er blevet finpudset, hvor vi så har haft alle mulige samarbejdspartnere, for eksempel Kræftens Bekæmpelse, som har været med til at kunne gøre det her til en realitet.
0: Okay, så jeg har egentlig vidst i noget tid, at det skulle ske.
3: Ja.
0: Ja. Okay, men det er altså i morgen, at 400 elever fra 8. klasse i Silkeborg Kommune mødes og samles om den her fodboldturnering på Jysk Park. Luca, Jonathan og August, tusind tak for jeres besøg her i studiet, og kæmpe fornøjelse i morgen.
1: Yes. Tak. Jo, tak.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne.

0: Få fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
13: Klokken er 19 minutter over 9, og det bliver en dag med tørvejr og solskin. Lidt sløret i perioder. Temperaturen vil komme op til de 22.

0: Du lytter til Radio Silkeborg, 23 minutter over 9, og nu skal det så handle om Harry Styles, fordi vi har jo en dejlig radiovært her på Radio Silkeborg, som er mildest talt kæmpe fan af Harry Styles. Og Harry Styles, han udgav jo sit seneste album for ikke så forfærdeligt lang tid siden, og turnerer nu i øjeblikket på den her Together-Together-tur. Er det ikke rigtig husket, Jamila?
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Han udgav den 6. marts, hvis jeg lige skulle hjælpe dig der.
0: Ja, jamen tak. Jamen, du kommer til at hjælpe mig hele vejen igennem, fordi at du ved absolut 1000% mere om Harry Styles, end jeg gør. Lad os lige starte. Han startede sin turné Together Together i Amsterdam her for noget tid siden, en måneds tid siden cirka, hvor du også var dernede og se ham. Hvordan gik det?
1: Det gik sådan 50-50, fordi jeg blev faktisk spottet af Harry Styles 3 gange. Den ene gang, hvor han begyndte at grine, fordi jeg var iklædt en emoji på stømme. Men de 3 gange, han spottede mig, var faktisk også de 3 eneste gange, jeg kunne se ham, fordi scenen der var for høj. Den er lavet om i Wembley her i England nu, så nu kan jeg se ham meget mere.
0: Okay, men hvorfor først se ham i Amsterdam, og så derefter se det samme show i en anden by?
1: Det folk, de glemmer, det er ikke kun på grund af Harry Styles, det er også selve fan-experience. Altså, der er simpelthen så mange ting, der sker til de her koncerter. Det er nærmest en karneval, man kommer ud til. Og det er jo bare mega sjov med god vibe derude. Altså, det kommer også ind på, hvor du står til koncerterne. Du oplever så meget forskelligt, om det er ved pitten op front, eller om det er pitten bagved, eller om det er sædepladserne og sådan noget. Det er forskelligt, om der er conga-line, eller om det er bare, hvor man står og skriger efter ham og alt muligt.
0: Okay, og har du fået fat i de ultra fedeste pladser i Wembley Stadium nu så? Eller
1: altså,
0: i fredags?
1: Jeg har haft en VIP pit, hvor jeg står helt foran ved scenen, og har faktisk endnu en af dem, men så har jeg også haft en pit, hvor jeg står helt bagved og en sædeplads.
0: Okay, har du været til 3 koncerter?
1: Jeg har været til 3 koncerter.
0: Okay, der kan man bare se, simpelthen. Jamen, Jamila, nu er du i Wembley, ikke i Wembley Stadium, du er i England og for at opleve netop Harry Styles, som jo gav koncert her i fredags. Jeg ved også, at din tur til London og Storbritannien ikke helt gik, som den skulle. Og hvis man kender dig, som jeg gør, så ved jeg, at det ikke går efter planen, ikke bare af og til, men faktisk næsten altid for dig, Jamila. Så hvad var det nu for noget rod, du så kom ud i her, da du skulle over til England?
1: Okay, så basically...
0: Og vi har ikke hele dagen.
1: Jeg har lavet en impulsiv tur. Jeg landede i onsdags. Jeg har ikke booket et fly hjem fra min tur endnu, fordi jeg ikke ved helt præcis, hvornår jeg kommer hjem. Det skal man, fordi ellers er det ligesom at bare migrere ind til et andet land. Det er meget ulovligt. Så jeg landede i lufthavnen, og de var ved at sige til mig, at jeg skulle hjem til Danmark igen, og var ved at kigge på flybilletter hjem. Så begyndte jeg at græde og sige, jeg har en koncert med Harry Styles om nogle få timer. Jeg skal til Frankrig den 10. juli. Jeg ved, jeg skal hjem til Danmark før det. Heldigvis slog de mig ind efter en times tid, hvor jeg lige stod og græd og diskuterede med dem.
0: Okay, hold da op. Men du kom derhen?
1: Ja, jeg kom derhen.
0: Skide
1: jeg var nødt til at tage direkte hen til koncerten med alt mit bagage.
0: Okay, ja, men du nåede det, og det var det vigtigste.
1: Ja.
0: Lige her til sidst, Jamila, inden jeg slipper dig igen, så er du jo ikke slut endnu. Du er jo faktisk, altså din rejse er ikke slut endnu. Du er jo væk en måneds tid. Hvor går rejsen hen nu, og hvorfor?
1: Jamen, jeg kommer til at se forskellige steder, hvor One Direction-medlemmerne de er fra. Jeg kommer læste stop lige nu er Dublin, hvor Niall Horan han er fra. Og det er egentlig også bare for at møde nogle Harry-fans, jeg har mødt undervejs, hvor jeg skal hilse på dem samtidig, så er det også for at hygge mig.
0: Ja da.
1: Og se forskellige lande.
0: Men det er jo også noget med, at du måske... Var det ikke noget med, at du skulle hen til den by, som Harry Styles også var vokset
1: op i? Jeg skal hjem til Harry Styles hjemby, efter jeg lige har været i Irland, som ligger i Home Chapel lige uden for Manchester. Og jeg vil gerne sige, at jeg er en full-on stalker, når det gælder Harry Styles, så jeg kender hans familie. Jeg ved, hvem de er.
0: Okay, altså det der fan-noget, jeg kan slet ikke sætte mig ind i det, men det er jo for vildt, Jamila. Og jeg tænker, at du absolut ikke er den eneste, som er kæmpe fan hen ved Wembley Stadium i øjeblikket.
1: Ej, det tænker jeg simpelthen ikke. Hold da. Nej. Det er en helt frugtsalat derovre.
0: Ja. Jamen, Jamila, tak for opdateringen. Rigtig god tur. Du snakkede faktisk også med en, der hedder Jasmin, som er fra Silkeborg. Og den snak skal vi høre lidt mere ind til her på den anden side af klokken 9:30. Men for nu, Jamila, tak for snakken og god tur.
1: Jo, tak.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En sejltur på Silkeborgsøerne endte i weekenden med lidt uventet dramatik, da veteranskibet Heiran gik på grund ved Ry Marina. 42 passagerer var ombord på båden, som var lejet til et fødselsdagsselskab, skriver Midtjyllands Avis. Passagererne kunne fortsætte festen, mens de ventede på hjælp, og de blev efterfølgende sejlet i land med en privat båd. Ifølge jarlselskabet skyldtes grundstødningen en menneskelig fejl, hvor bådføreren blev blændet af solen og kom på den forkerte side af en bøje. Heiran blev trukket fri og sejlede selv tilbage til Silkeborg, hvor den i går kom på land. I dag skal Søfartsstyrelsen så undersøge, om båden har taget skade. Fra den 1. juli bliver det nemmere at blive medejer af den virksomhed, man arbejder for. Konkret får små og mellemstore virksomheder lettere ved at tilbyde medarbejdere aktier. Fremover kan ansatte med en grundløn på lidt over 265.000 kroner modtage et ubegrænset antal aktier. Samtidig skal man først betale skat af dem, når de bliver solgt. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt siger, at de nye regler skal gøre det mere attraktivt at udstede aktier til medarbejderne. Håbet er, at det vil styrke iværksætterkulturen. Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis. Fremover er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage opgaven. Det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. Så i dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasing-aftale på plads.
1: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering og vejret i dag. Det bliver med tørvejr og en del sol. Den kan dog virke noget sløret i perioder i løbet af dagen, og temperaturen vil ligge mellem 18 og 22 grader. Det fortsætter i aften, og i løbet af natten bliver det mest klart. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og her mandag morgen i Silkeborg ligger temperaturen lige nu på 16 grader. Og et kig på trafikken, så er der fortsat noget oprydningsarbejde i gang på Silkeborg Motorvejen. Det er fra Herning mod Aarhus mellem 30 Silkeborg N og 29 Høje Kejlstrup, at der er meldt som et havareret køretøj, så det højre spor er spærret. Grundet det her oprydningsarbejde, Vejhjælp er på stedet. Altså mellem 30 Silkeborg N og 29 Høje Kejlstrup på Silkeborg Motorvejen fra Herning mod Aarhus, der er det højre spor spærret, så vær opmærksom på det. Ellers så glider trafikken fornuftigt. Skulle du have noget til den, så tip mig på 40 25 6789. God tur. Klokken er 9.34.
0: Tørt med en del sol i Østen.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
4: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
5: Nu går det løs. På Lektien i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
6: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
5: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Kollektion, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
7: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
8: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
9: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: minutter i 10. Du har den på Radio Silkeborg, og her med Tove Lo og I'm Your Girl Rights. I løbet af min barndom, der har jeg man får jo nogle idoler med at lytte til noget musik. Det har jeg i hvert fald gjort, og der er jo nogle bands, man har lyttet til, og nogle artister mere end andre. Og man bliver jo fan af nogle bestemte, det kommer jo helt an på, hvad man er som person. Bottom line, Jamila, hun er fan af Harry Styles, vores kære aftenvært, som jeg snakkede med lige før. Men der findes forskellige, sådan på en skala, findes der forskellige grader af, hvor meget fan man er. Og Jamila, hun har nu set Harry Styles for tredje gang på den samme turné. Først i Amsterdam, og så i London. Hun er i England i øjeblikket, og koncerten var i fredags. Inden koncerten, der mødte hun faktisk en anden kæmpe Harry Styles-fan, som sjovt nok er her fra Silkeborg. Hun hedder Jasmin, hun er 23 år, og Jamila, hun spurgte hende, hvordan stemningen ligesom var, og hvad hun synes om dagen der i fredags.
1: Jamen, jeg synes, det er dejligt vejr, og jeg synes, det er god stemning her. Jeg synes, at folk er glade og rare.
2: Ja. Ja.
3: Fra 1 til 10, hvor stor fan er du?
1: 10 ud af 10.
3: 10 ud af 10,
1: ja.
3: Hvor gammel er du, Jasmin?
1: Jeg er 23 år.
3: Ja, 23. Du rejser alene, kunne jeg fornemme.
1: Ja, det gør jeg.
3: Hvordan synes du, det er at rejse alene som fans til et andet land?
1: Jeg synes, det er hyggeligt, at man kan møde folk online og lære nye mennesker at kende fra forskellige kulturer. Og så ligesom bond over, at vi er alle sammen fan af den her ene kunstner.
3: Hvilken billet har du?
1: Jeg har en disco VIP. Early entry.
3: Jeg kan lige så godt sige, at de billetter var ikke billige. Så du er nok lige så broke, som jeg er lige nu.
1: Ja, meget.
3: Ja. Jamen, jeg kender følelsen. Og jeg tænker, du er mere broke, for jeg kan se, du har købt merch.
1: Det har jeg i hvert fald.
3: Kan du lige komme ind på, hvad er det præcis, du har købt?
1: Jamen, jeg har købt den blå Together Together hoodie i en small. Den var meget dyr. Den kostede 85. Og så har jeg købt den lyserøde fodbold jersey, også hvor der står London på. Den kostede 70.
3: Det skal lige siges, det her det er pund.
1: Ja.
3: Det er ikke kroner, så lige husk på, at hver eneste krone eller pund, det er jo sådan 7,80 kroner.
1: Ja, så jeg har brugt omkring 1300 danske kroner på to ting.
3: Jeg skal lige høre, du er jo fra Silkeborg.
1: Det er jeg.
3: Så det er jo egentlig dejligt at kunne have mødt en fra Silkeborg herhenne. For de har egentlig ikke mødt så mange danskere endnu. Det er meget imponerende. Men måske også lidt forklarende i forhold til, hvor dyrt det egentlig var at komme her. Havde du problemer med at komme hen til Wembley?
1: Nej, det havde jeg ikke. Jeg tog det Jubilee Line. Bare for Oxford Street. Ja, meget nemt.
3: Er du fløjet eller taget tog eller båd?
1: Jeg er fløjet.
3: Du er fløjet?
1: Ja. Ja. Aarhus Lufthavn.
3: Same. Ej, det var så hyggeligt at møde dig, Jasmin, og jeg håber, du får verdens fedeste koncert.
1: Tak, og i lige måde. Tak.
3: Det var det, vi havde herfra, Wembley i England.
0: Og så lød det altså i fredags, da Jamila, hun fangede Jasmin inden den her koncert med Harry Styles. Og ja, så fortsætter Jamilas rejse ellers også den næste lille måneds tid, hvor at vi jo forhåbentlig bliver klogere på, hvordan rejsen jo så har været, når hun kommer hjem igen i løbet af juli måned. Darlene, det hele værd spiller lige nu på Radio Silkeborg. Tak fordi du lytter med.

Billie Eilish og hendes debutsang Bad Guy, så var det også alt for Silkeborgs bedste morgen i dag. Jeg vil ønske dig en rigtig, rigtig dejlig mandag. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Radio Silkeborg i Silkeborgs bedste morgen, hvor vi også skal blive klogere på nogle forskellige ting. Blandt andet i sidste uge, der fulgte vi jo Thomas Poulsen fra Silkeborg, som cyklede i Alperne for Cykelnerven, og de har jo haft deres sidste etape her i lørdags. Så Thomas, han kigger forbi studiet i morgen efter klokken 7 til en snak om, hvordan det så gik, og så havde de jo også en velfortjent fest efterfølgende. Og ellers så vil jeg bare ønske dig en rigtig, rigtig dejlig mandag. Der er jo også Riverboat i den her uge, det kommer vi også til at sætte fokus på i løbet af ugen. Lars, han er tilbage, og han er klar fra klokken 1 her i eftermiddag. Hej.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En sejltur på Silkeborgsøerne endte i weekenden med lidt uventet dramatik, da veteranskibet Heiron gik på grund ved Ry Marina. 42 passagerer var ombord på båden, som var lejet til et fødselsdagsselskab, skriver Midtjyllands Avis. Passagererne kunne fortsætte festen, mens de ventede på hjælp, og de blev efterfølgende sejlet i land med en privat båd. Ifølge Jejle-selskabet skyldtes grundstødningen en menneskelig fejl, hvor bådføreren blev blandet af solen og kom på den forkerte side af en bøje. Heiron blev senere trukket fri og sejlede selv tilbage til Silkeborg, hvor den i går kom på land. I dag skal Søfartsstyrelsen så undersøge, om båden har taget skade. I snart 5 år har vi danskere haft et negativt syn på økonomien. I dag viser nye tal fra Danmarks Statistik, at det også gælder for juni måned. Alligevel er der tale om en pæn forbedring i forhold til maj. Årsagen er formentlig en øget købekraft. Ifølge Danske Bank giver skattelettelser og lavere afgifter, nemlig flere penge mellem hænderne. Antallet af episoder med vold og trusler mod medarbejdere i landets fængsler falder. Det sker efter at være steget flere år i træk. Sidste år var der samlet set 361 sager. De seneste 10 år har fængslerne blandt andet haft fokus på at efteruddanne personalet i at deeskalere situationer. Justitsminister Nicolai Wammen kalder udviklingen for positiv. Han understreger dog i en meddelelse, at antallet stadig er alt for højt. Antallet af Ebola-smittede i DR Congo har nu rundet 1000, herunder er over 250 døde af sygdommen. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. Verdenssundhedsorganisationen WHO har advaret om, at viruset spreder sig meget hurtigt. Sygdommen har også spredt sig til nabolandet Uganda, og der findes ingen godkendt vaccine. Tørt med en del sol i Østjylland, som dog i perioder kan være noget sløret. Temperaturer mellem 18 og 22 grader og varmest i den østlige del af regionen. I aften tørt og fortsat sløret sol, og i nat til dels klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort. Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbsserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
2: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: vurderes af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang. King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg. En sejltur på Silkeborgsøerne endte i weekenden med lidt uventet dramatik, da veteranskibet Heiron gik på grund ved Ry Marina. 42 passagerer var ombord på båden, som var lejet til et fødselsdagsselskab, skriver Midtjyllands Avis. Passagererne kunne fortsætte festen, mens de ventede på hjælp, og de blev efterfølgende sejlet i land med en privat båd. Ifølge Jejle-selskabet skyldtes grundstødningen en menneskelig fejl, hvor bådføreren blev blændet af solen og kom på den forkerte side af en bøje. Heiron blev senere trukket fri og sejlede selv tilbage til Silkeborg, hvor den i går kom på land. I dag skal Søfartsstyrelsen så undersøge, om båden har taget skade. Når Sankt Hansbålene tændes i morgen, er brandfaren flere steder i landet moderat til meget høj. Det gælder særligt omkring Aarhus, Djursland, det centrale Fyn og store dele af Sjælland. Det oplyser sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigård. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han til forsigtighed. Tal viser nemlig, at brandvæsenet rykker ud til dobbelt så mange opkald Sankt Hans aften, som på en gennemsnitlig aften. Mange brande opstår efter midnat, fordi gløderne ikke er slukket helt. Storbritanniens premierminister Keir Starmer vil trække sig som formand og premierminister. Det siger han i dag for en Downing Street 10. Starmer tilføjer, at han vil blive på posten som premierminister, indtil en afløser er fundet, og lover at gøre alt, hvad han kan for at sikre en velordnet magtoverdragelse, som det hedder. Han har allerede fra morgenstunden orienteret Kong Charles. Tørt med en del sol i Østjylland, som dog i perioder kan være noget sløret. Temperatur mellem 18 og 22 grader og varmest i den østlige del af regionen. I aften tørt og fortsat sløret sol, og i nat til dels klart vejr. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
3: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: tværs af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Nu går det løs. Collection i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
3: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
2: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
4: Oh, yeah, it's all right.

0: Sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvidvænget til VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvidvængets VVS på Vangvidvænget i Vål.
2: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
3: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Bjerringbro Silkeborg må om et år sige farvel til profilen Mads Svane Knudsen. Playmakeren skifter til den tid til Aalborg Håndbold. Ifølge Midtjyllands Avis har han haft en stribe tilbud, også nogle fra denne sommer. BSH-ledelsen har igennem længere tid forsøgt at forlænge Svanes kontrakt, men især efter playmakeren kom på landsholdet, blev det svært. Ifølge direktør Jesper Skov er Mads Svane endnu et eksempel på, at Bjerringbro Silkeborg er en klub, hvor dygtige spillere kan tage store skridt i deres karriere. SF får i dag den dårligste meningsmåling i 3,5 år. I en ny måling fra Voxmeter står regeringspartiet til under 10% af stemmerne. Det sker efter uger i modvind for partiformanden og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun ansatte nemlig Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, selvom han i 2020 stoppede i partiet efter sager om krænkelser. Nystrøm har efterfølgende trukket sig efter heftig kritik af ansættelsen. Når Sankt Hansbålene tændes i morgen, er brandfaren flere steder i landet moderat til meget høj. Det gælder særligt omkring Aarhus, Djursland, det centrale Fyn og store dele af Sjælland. Det oplyser sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigård. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han til forsigtighed. I Storbritannien bekræfter Andy Burnham i dag, at han gerne vil være Keir Starmers efterfølger som Labour-leder og premierminister. Det skriver Burnham i et opslag på X. Her takker han samtidig Starmer for indsatsen, efter at Starmer i formiddag annoncerede sin afgang. Burnham har i de seneste år været borgmester i Greater Manchester og har tidligere haft flere ministerposter.
1: Et hurtigt kig på vejret her i eftermiddag. Det bliver tørt med en del sol, som dog i perioder kan være mere sløret. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 22 grader varme, og vinden den bliver svag til jævn.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

5:13, Olivia Rodeco og hendes drop dead. Det er mandag eftermiddag. Vi skal i gang med eftermiddagsradioen her på Radio Silkeborg. Dato med dag, den hedder altså den 22. juni. Og vi skal i gang med en ny uge, og det er i den grad en uge, som kommer til at byde på en masse ting. Og det er altså nogle af de ting, vi sådan lige kigger lidt nærmere på her i løbet af eftermiddagen. Og vi blander det med masser af

Hjalmar sammen med Katinka, deres nye single, det er den her, og den hedder Vær og Vente på. Der kommer til at ske mange ting i løbet af den uge her i Silkeborg, som i den grad er Vær og Vente på. Jeg ved ikke, hvis du måske har været lidt rundt omkring i bybilledet her i dag, ja, så er der altså rigtig mange studenter, som har fået hue på i dag, og det skaber jo altid lidt stemning rundt omkring i bybilledet. Den hele store studenteruge er altså gang i øjeblikket. Så stort tillykke til alle jer, der bliver studenter nu her anno 2026. Shadidda Gern hedder nummeret her, og det er jo altså Tyler sammen med svenske Sara Larsson.

0: Altså Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Lidt sommermusik ude her, anno 2026, Martin Garrix og Ed Sheeran, og nummeret her, som hedder Repeated. Hvis man lige sidder og kigger på vejrudsigten for de næste par dage, ja, så bliver det altså absolut og i den grad hedebølge over det danske land. Og her i vores område, ja, der i dag er det ikke så sådan helt vildt monstervarmt. I morgen stiger temperaturen til omkring 24 grader, onsdag 28, så dropper den igen torsdag på 24 grader, og så rammer vi altså weekenden fredag, lørdag og søndag 29, 33 og 28 grader, og så vil vi mandag komme til at få 13 mm regn. Og temperaturen falder så til 22, og sådan lidt mere normale temperaturer. Og det er jo egentlig dejligt for dem, der måske skal holde studenterfester hjemme i haverne, og Riverboat står for døren, og det samme. Ja, det gør altså Sankt Hans Aften også, som vi jo altså skal fejre i morgen. Og det kigger vi lidt mere på lige om lidt, for nu skal vi...

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

En tur til Portugal i selskab med Cement indringer en Benjamin Havn, altså hans nye single her, anno 2026. I morgen, der skal der tændes i de bålet, og det er jo altså Sankt Hans Aften, og i Silkeborg, ja, der kan man blandt andet komme til Sankt Hans Aften i Lund, når det starter alt sammen dernede. Pladsen bliver åbnet klokken 18 og klokken 19, så er der børnekoncert med Sørens Safari Show, som er kendt fra Linde på Langeland. Klokken 20, koncert med John Mogensen jam, og klokken 20.45, ja, der tændes bålet nede i Lund, og der er båltale med byrådsmedlem Dorte Jensen fra Socialdemokratiet. Når klokken går hen og bliver 21, så er der igen et sæt mere, altså musik fra John Mogensen Jam, som spiller i Lund. Og der er også opstillet hoppebørg til børnene, og sulten kan stilles fra den runde pølsemand. Og hvis man er lidt tørstig, det kan man altså godt være. Her i sommervarmen hedebølgen over Danmark, ja, så kan man altså stille tørsten i barvognen nede i Lund, og Gravballe Bryghus er også til stede med specialet.

Gopse var det her sammen med Rasmus Sebak, Ankerstjerne og nummeret 1000 år. I næste time af eftermiddagsradioen, der kigger vi lidt på nogle af de forskellige events, som Silkeborg Bibliotekerne laver i den her uge, vi er i gang med. Og lige så stille og roligt, så begynder vi altså også at nærme os lidt lokale nyheder. Vi når at spille lidt Annika og hendes livsforladt, inden helt at vi skal have lidt nyheder. Sam Smith, han er også klar til dig her med I'm Not Here to Make Friends.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
7: Hvad mener vi med stay curious?

0: For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Tiden med lave priser på brugte elbiler lakker mod enden, det vurderer direktør Lasse Sand Jensen fra Sand Jensen Automobiler i Silkeborg. Efter en periode med stort udbud af pressede priser, er markedet nu ved at finde et mere stabilt niveau. Ifølge direktøren betyder højere benzinpriser, at flere vælger elbil, hvilket er med til at løfte priserne. Samtidig har virksomheden haft et markant økonomisk løft og øget sit overskud fra 2,3 til 11,4 millioner kroner i 2025. Fremgangen skyldes blandt andet øget salg i Danmark, en vending fra underskud til overskud i Tyskland samt en stærk leasingforretning. På en video optaget lørdag aften kan man se en betjent sparke en 27-årig mand under en anholdelse i Aarhus, og nu bliver sagen efterforsket som en voldssag. Det oplyser den uafhængige politiklagermyndighed i en pressemeddelelse. På videoen kan man se manden ligge på jorden, hvorefter en betjent kommer løbende og sparker ham. Ifølge mandens advokat Tobias Ingeby blev han sparket i hovedet. Advokaten fortæller, at den 27-årige mand stadig klager over smerter i hoved og nakke. Når efterforskningen er afsluttet hos politiklagermyndigheden, skal statsadvokaten i Viborg vurdere, om der skal tiltale i sagen. Personer med selvmordstanker får nu mere tid til at søge hjælp. Livslinjen udvider nemlig åbningstiden for deres telefonrådgivning. Fra den 1. juli sidder de frivillige klar ved telefonerne fra klokken 9 om morgenen til klokken 5 den efterfølgende morgen. Udvidelsen er mulig, fordi Livslinjen får flere og flere frivillige rådgivere. Sidste år besvarede Livslinjen omkring 27.500 henvendelser fra personer, og det antal forventer man vil stige til over 30.000 i år.
2: Resten af eftermiddagen byder på tørt vejr med en del sol, som dog i perioder kan være noget sløret. Temperaturen den vil ligge mellem 18 og 22 grader her i eftermiddag, og vinden den vil være svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Mandag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Albert Heath var det, der lige fik os på den anden side af nyhederne med hans serie helt i øjeblikket, der hedder Daisy. En time, hvor vi blandt andet skal høre lidt om noget, det man kan komme til at opleve på Silkeborg-bibliotekerne i løbet af denne her uge her i vores område. Og så har det jo længe været sådan en offentlig kendt ting, at der her til sommer kommer en ny sæson af serien Klovn, og det er kommet ud i dag med sådan en lille overraskelse. Det kommer jo også omkring i den her time.

Hvis du er rigtig vild med serien Klovn, ja, så kan du altså godt begynde at glæde dig. For det er altså den 19. juli, at der er premiere på en ny sæson af Klovn. Og det har vi sådan set kendt i rimelig lang tid, men her i formiddags, der kom det frem, at Iben Hjejle vender tilbage til Klovn-universet. Og det har hun faktisk ikke været med i, siden at hun medvirkede sådan lidt i hvert fælde i Klovn Forever, og det var altså tilbage i 2015. Men altså, efter 11 år, så er Iben Hjejle altså med i den 11. sæson af Klovn. Nu skal vi have lidt her fra Ariana Grande, og Hey Till That I Made You Love Me.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
3: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Miles Mate her sammen med Niall Horan og deres hit i øjeblikket, det hedder Survive Safe. Sommerferien begynder og nærmer sig for de fleste mennesker, i hvert fald en af dem, der snart skal til at holde sommerferie, det er Thea fra Silkeborg Bibliotekerne, og i morges, der var hun lige et smut omkring studiet for ikke kun at fortælle, hvad der kommer til at ske på Silkeborg Bibliotekerne den her uge, men også hvad der kommer til at ske i løbet af sommeren.
1: Vi fortsætter jo med den magiske skov, som du faktisk kan svinge forbi Silkeborg Bibliotek hele sommeren. På en regnværsdag eller en solskinsdag, så tag et barn eller et barnebarn med og kom ned og gå på skattejagt på Silkeborg Bibliotek. Der er en hemmelig hule, man kan kravle ind i, og et fantastisk magisk skovområde. Og hvis du er til alfaskørter og paddehatte, så er der altså også udklædningstøj til de små størrelser og forskellige oplevelser, de skal prøve dernede. Blandt andet samle ingredienser til en trylledrik. Så hvis I mangler en god aktivitet hen over sommeren, så sving endelig forbi. Det er ganske gratis at åbne i bibliotekets åbningstid. Så har vi også et brætspilscafé i morgen, og de går altså ikke på sommerferie. De kan altså ikke holde sig for brikkerne, så hver anden tirsdag i ulige uger fra 19 til 22, der kan du altså svinge forbi Silkeborg Bibliotek til en omgang brætspil hen over hele sommeren. Det samme med vores syfællesskab, både i Tem og i Silkeborg. Det er altså fast om mandagen, de mødes, og de har altså heller ikke brug for ferie. Der skal syes poser, så kom forbi fra 15 til 17 og vær med i et kreativt fællesskab, hvis du nu kunne have lyst til at lyste det.
2: Altså man kan jo sige, at selvom det er sommer, så skal alting jo ikke gå i stå. Nej, så har man stadig brug for noget at lave.
1: Det har man, og der er i hvert fald masser af gode kollegaer klar på alle vores biblioteker til at klæde dig på med en masse god inspiration til din sommerferielæsning. Så sving endelig forbi. Husk lige at tjekke åbningstiderne, men vi er der hele sommeren og glæder os til at få besøg.
3: Du lytter til Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.

Det er ved at være et par år siden, at Pauline spillede i Silkeborg på Cirkuspladsen til i Young at Heart Festivalen. Og det var faktisk dengang, hun lige havde lavet nummeret noget for nogen, som vi lige har lyttet til. Før, der var der Shakira og et nummer, der hedder Sue. Og nu skal vi lige et smut til det svenske ny musik ud i øjeblikket fra Tove Lo.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Christoffer Vonne her på dansk, og nummeret har med gitaren. Vi skal have hedebølge i Danmark i den her uge, det skal de jo altså også have i Frankrig, men der er temperaturen altså lige en lille smule højere end i Danmark. Her i Danmark kommer vi op på sådan en 33 graders varme, og det er i den grad varmt nok, men i Frankrig kommer de altså over 40 graders varme, nogle steder 44 grader i løbet af denne her uge. I hvert fald i hensyn til, eller set med meteorologbriller, de har altså lovet så varmt vejr i Frankrig. Og det betyder faktisk, at myndighederne i Frankrig, de har taget alvorlige metoder i brug, for de har nemlig i 35 regioner i Frankrig forbudt alkohol, altså indtag af alkohol i 35 regioner på offentlige pladser og stræder i Frankrig. Der er der altså forbudt at drikke alkohol på grund af, at det simpelthen er for farligt, når at det bliver så varmt. Så regner de altså med, at der er mange franskmænd, der, hvis de lige fik lidt for meget drik, vil komme til at få det rimelig skidt, og det kan vi selvfølgelig ikke have. Alkohol og høj varme, absolut ingen god idé. Drik vand og masser af væske, altså uden alkohol. Det gælder nok også i Danmark i den her uge, selvom vi skal have Riverboat i Silkeborg.

Darling var det her. Hun gæstede os i studiet her i Silkeborg, da hun udsendte nummeret her, som altså hedder Det Hele Værd. Vi begynder at nærme os en omgang nyheder, ikke så lang tid til, at klokken går hen og bliver 15 den her mandag eftermiddag. I næste time skal du høre lidt om en fodboldturnering, der starter på Søholt i morgen tirsdag her i Silkeborg. Frem mod nyhederne, så er jeg pakket klar til dig, og i første omgang lige her, du er lige bag.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og

0: det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der har været flere alvorlige voldssager til dette års Saltenmarked. Det skriver Midtjyllands Avis. Politiet fik den første anmeldelse lørdag aften omkring kl. 9 om et slagsmål mellem et par grupper, hvor en mand ifølge politiet forsøgte at køre en person fra den anden gruppe ned. Senere blev politiet tilkaldt igen først om en 22-årig mand, der var blevet slået i ansigtet, og derefter til en sag om grov vold, der var gået ud over to drenge på 14 og 15 år. Politiet mener ikke, at det er den samme gruppe, der går igen i de forskellige voldssager. I dag er en dagplejer blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel i retten i Esbjerg for vold mod et barn. Dagplejeren var blandt andet tiltalt for at løfte barnet op i nakken af flyverdragten og støde dets hoved ind i en rode. Dagplejeren er dog meget uenig i dommen og har anket til frifindelse. Det oplyser forsvarer Thomas Side Sørensen. Dagplejeren blev frifundet for at anklage myndighedens krav om at miste retten til at arbejde med børn. Kommunen inddrog i januar midlertidig pasningsordningens godkendelse, det skriver Jyske Vestkysten. Sidst på ugen kan Danmark blive ramt af en regulær hedebølge. Danmarks Meteorologiske Institut har i dag udsendt en forvarsel for næsten hele landet. Temperaturen ventes nemlig at nå op mellem 28 og 33 grader. Det skriver DMI på sin hjemmeside. Det varme vejr rammer lige oven i mange studenterfester og festivaler. Derfor bliver sol, skygge og rigeligt med væske centrale elementer i fejringen. Det lyder fra vagthævende meteorolog ved DMI, Sandra Nygaard. Forvarslet gælder fra fredag til søndag, og det bliver opdateret senest tirsdag eftermiddag.
2: Resten af eftermiddagen byder på tørt vejr med en del sol, som dog i perioder kan være noget sløret. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 22 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
3: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

6 minutter over 15 er klokken blevet den her mandag. Vi fik lige startet en ny time op med lidt herfra Taylor Swift. Lige om lidt, så kan du høre og blive klogere på en fodboldturnering. En stor fodboldturnering i øvrigt, der starter på Søholt i Silkeborg her i morgen. Og det er faktisk nogle ganske unge fyre, som er initiativtager til den her fodboldturnering i morgen.

0: to talk about.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
4: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: I morgen her i Silkeborg starter der en kæmpe fodboldturnering på Søholt. Og i morges, der havde Michelle besøg af de tre initiativtagere til den her fodboldturnering. Og det er Luca, Jonathan og Augustus, eller August hedder han, som er tre fyre, der går i 8. klasse. Og de har altså ligesom været initiativtagerne til den her fodboldturnering i morgen.
1: Altså det starter jo med, at Ung Silkeborg kommer ud på vores skole, som de gjorde på alle skoler i Silkeborg Kommune, og vil, fordi de havde fået 100.000 til at skulle afholde nogle arrangementer, der skulle styrke fællesskabet på tværs af skolerne i Silkeborg. Så de havde fået 100.000, og så skulle man komme op med en idé til et arrangement eller noget i den stil, som kunne, som kunne skabe sammenhold på tværs af skoler. Så vi deler os op i grupper ude på skolerne, hvor vi tre så var sammen, og så valgte vi så at lave en fodboldturnering, fordi at det var noget, vi alle tre brændte for, og vi tænkte, fodbold det samler, så det var det, vi gerne ville. Udover det, så ville vi også godt sætte fokus på Kræftens Bekæmpelse, fordi vi ved, at der er mange, der stort set alle kender en, eller kender en, der kender en, der har kræft, eller har haft kræft. Så det var det, vi også gerne ville sætte fokus på.
2: Ja, så en kæmpe fodboldturnering og at støtte Kræftens Bekæmpelse. Hvad kommer der så til at ske i morgen? Altså, vi kender jo alle sammen fodbold, men sådan...
3: Ja, det der sker, det er, at det starter nede, fra, nede på Sølyst, nede ved deres bane og nede ved SIF, hvor at, alle 8. klasserne og elever fra skole, deres skoler kommer og ser på, hvor der så bliver afholdt nogle... gruppekampe, hvor de bliver delt op i nogle grupper, hvor de så skal spille mod hinanden, hvor så dem med flest point, de går videre og så skal spille på inde på Sølyst Park. Der er både en drenge og en pigegruppe, så at det bliver delt op på den måde, så at alle kan være med. Og så ud over det, ind imellem kampene, har vi masser af aktiviteter på siden, så at at eleverne ikke keder sig, som de altid har noget at lave.
2: Ja, fedt.
3: Og så har vi sørget for at få mad. Der er vand, og der er frugt, og så er der en food truck, så at man kan få noget at drikke og spise.
2: Ja, ej hvor godt. Jamen, hvordan tog I imod det, da I fandt ud af, at det var jeres idé, der ligesom var den, der skulle afvikles her i morgen?
4: Jamen, altså, vi har jo ligesom været igennem et længere forløb, hvor vi har videreudviklet på vores idé. Efter der så er blevet valgt tre idéer, så har vi siddet i et ungeråd, hvor de her idéer, de så er blevet finpudset, hvor vi så har haft alle mulige samarbejdspartnere, for eksempel Kræftens Bekæmpelse, som har været med til at gøre det her til en realitet.
2: Okay, så jeg har egentlig vidst i noget tid, at det skulle ske.
4: Ja.
5: Vi giver dig mere for ørerne. Dag og nat.
6: Radio 6.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Homebreaker. Mens den er spillet, har jeg lige været ude og hente dagens avis. Og så kan man egentlig læse en historie på forsiden, som måske nok undrer mig en lille smule, når vi bor i Silkeborg. Men på kun 5 folkeskoler i Silkeborg Kommune tilbyder skolebørnene svømmeundervisning. Midtjyllands Avis har været med en 4. klasse på Vellingdalskolen i bassinet på Nordvest og undersøgt, hvad svømning betyder for børn. På Frisholm Skole i Tim, ja, der har man altså også valgt at prioritere svømmeundervisning. Det er rigtig vigtigt, når vi bor i et område med mange søer, at børnene føler sig trygge ved vand, det siger skoleleder Bettina Duedal til Midtjyllands Avis her i dag. Og det er altså blot en af de historier, du kan læse i dagens

små 14 minutter til, at klokken går hen og bliver 16. Og det kan jo så være, at det betyder, at du måske har fri fra arbejde og er på vej hjem. Og jeg lige sidder og kigget en lille smule på trafikken sådan i vores område. Det er sådan almindelig rush hour efter arbejde. Så stille og roligt, ingen ulykker, der kan skabe noget kaos i trafikken. 14 minutter også til lidt lokale nyheder. Efter nyhederne, så skal vi også have lidt sportsnyheder, men lige nu skal vi have fat i Shawn Mendes.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25.

0: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
13: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Tiden med lave priser på brugte elbiler lakker mod enden. Det vurderer direktør Lasse Sand Jensen fra Sand Jensen Automobiler i Silkeborg. Efter en periode med stort udbud og pressede priser er markedet nu ved at finde et mere stabilt niveau. Ifølge direktøren betyder højere benzinpriser, at flere vælger elbil, hvilket er med til at løfte priserne. Samtidig har virksomheden haft et markant økonomisk løft og øget sit overskud fra 2,3 til 11,4 millioner kroner i 2025. Fremgangen skyldes blandt andet øget salg i Danmark, en vending fra underskud til overskud i Tyskland samt en stærk leasingforretning. En 15-årig dreng er sigtet for at tilskynde en mand til at begå selvmord. Det skete søndag aften på Hunninge station. Her overvejede en mand at springe fra en gangbro, mens en gruppe unge kom med tilråb for at få ham til det. Manden tog ikke sit eget liv, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i dag. Politiet fik fat i den 15-årige, men resten af gruppen løb fra stedet. Drengen nægter sig skyldig. Pressetalsmand hos politikredsen Thomas Christensen kalder opførelsen fuldstændig utilstedelig. Han understreger, at det er meget sjældent, at politiet bruger paragrafen om medvirken til selvmord. I løbet af det seneste år er 4 personer druknet i søer i grusgrav ved Roskilde. Senest blev en 32-årig mand i dag fundet død i en sø nær Himmelsøen, hvorfra han forsvandt. Man var sammen med en gruppe venner, men forsvandt natten til søndag, og derefter blev han efterlyst. Politiet skal nu undersøge de nærmere omstændigheder ifølge med dødsfaldet, men betragter umiddelbart sagen som en ulykke. Det skriver de i en politiupdate.
2: Det gik på vejret i aften, det bliver tørt og fortsat. Får vi lidt sløret sol i nat, der bliver det til dels klart vejr. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svagt til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

5 minutter over 16 på en G her sammen med Medina for første gang, de to sammen i 10 år. Nummeret det hedder Gem til dit nummer. Lige om lidt så skal vi have lidt sportsnyheder, og det fortsætter faktisk med lidt mere sport i den her time, for SIF-spillerne, ja, de er altså mødt ind på første arbejdsdag efter sommerferien, og det kan du komme til at høre lidt mere om. Nu skal vi have lidt country. Her er det Dasha og Not at This Party.

0: Næste sæsons Champions League i håndbold er på plads, og alle fire danske ansøgere lykkedes med ønsket om at blive opgraderet. Det skriver EHF i dag på sin hjemmeside. Det betyder, at tre danske hold deltager hos både kvinderne og herrene. Hos kvinderne var mesterholdet Team Esbjerg sikret en plads, men også Odense og Nykøbing Falster kommer med blandt de 16 hold i gruppespillet. Hos herrene var Aalborg sikret en plads, og både GOG og Skanderborg AGF kommer også med. Landsholdsspilleren Mads Svane skifter fra sommeren 2027 Bjerringbro Silkeborg ud med Aalborg håndbold. Det skriver begge klubber på deres hjemmesider. 24-årig Svane har spillet 7 landskampe og var i januar med til at vinde EM. Holger Rune kommer til at fokusere på Grand Slam-turneringer og Masters 1000-turneringer i fremtiden. Det siger den 23-årige dansker i et interview med AFP. Han fortryder, at han i efteråret gennemførte et meget tæt pakket program i perioden op til den akillessenskade, der nu har holdt ham ude i 8 måneder. Rune vil endnu ikke sætte en dato på sit comeback. Panathinaikos har ikke vundet det græske mesterskab siden 2010, men den tidligere FC København-træner Jakob Næstrup har sat sig i trænersæde for at opnå dette på sigt. Det lagde han ikke skjul på, da han i går holdt sit første pressemøde i storklubben. I første omgang skal der arbejdes på at gøre holdet stærkere, når træningslejren begynder i dag. Panathinaikos, der har vundet mesterskabet 20 gange, blev nummer 4 i den græske liga i den forgangne sæson.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke ligefrem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er kviktrafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik. En hurtig vej til dit kørekort. King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Den kan I ikke være det her, og hendes I love it, I love it, I love it. Som jeg nævnte for lidt siden, ja, så har det i dag været første arbejdsdag for SIF-spillerne. Og hvis du tænker at høre, hvordan det er gået ude på Jyske Park, så tag og smut omkring midtjyllandsavis.dk, for podcasten Det Røde Felt er netop blevet lagt op. Og i dag, ja, der handler det altså om stort og småt fra den første SIF-træning her i den nye sæson.

0: Nyborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Opalight. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Nu går det løs. Og Lektien i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
4: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
3: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
5: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Nummeret her kom sidste år, det var altså Mille sammen med Uro og deres drømmefanger. Vi er kommet i gang med en uge her i Silkeborg, der blandt andet jo altså byder på masser af studenter, som springer ud i denne her uge, og man kan se masser af stolte forældre, som er ude at spise med deres unge mennesker nu her i løbet af hele denne her uge. I morgen, der er det Sankt Hans aften, og det er klokken 18, at der bliver åbnet op for Sankt Hans aften i Lund med live musik og hoppeborg og båltale og bål og alt muligt andet. Det kan du altså tjekke ud, hvis du har lyst til det. Og så er det jo altså også en uge, som begynder at byde på Riverboat Jazz Festival, og sædvanen tro, så sender vi altså live fra Riverboat Jazz Festival i denne her uge.

Det var tilbage i 2023, hvad er til mumle i den grad brød igennem lydmuren på de danske radiostationer med nummeret her, det modsatte. Eftermiddagsradioen er ved at være slut. Den gode mand, Jan Bjerg, er klar med lidt aftenradio til dig efter nyhederne her klokken 17. Jeg hedder Lars Kettmer og er på vej ud af studiet og skal finde ud af, hvor varmt det egentlig er udenfor. Her der er dejligt køligt, men jeg er bare tilbage og ønsker dig en rigtig dejlig mandag aften. Nu skal vi have lidt frem med nyhederne med Olivia Rodrigo.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
7: It's alright.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der har været flere alvorlige voldsager til dette års Saltenmarked. Politiet fik første anmeldelse lørdag aften omkring klokken 9 om et slagsmål mellem et par grupper, hvor en mand ifølge politiet forsøgte at køre en person fra den anden gruppe ned. Senere blev politiet tilkaldt igen, først om en 22-årig mand, der var blevet slået i ansigtet, og derefter til en sag om grov vold, der var gået ud over to drenge på 14 og 15 år. Politiet mener ikke, at det er den samme gruppe, der går igen i de forskellige voldsager. Storbritannien skal have en ny leder. Tidligere i dag meddelte den britiske premierminister Keir Starmer nemlig, at han trækker sig fra posten. Det har fået statsminister Mette Frederiksen til at reagere. Hun takker Keir Starmer for hans støtte til både Grønland og Ukraine. Det skriver hun i et opslag på Facebook, hvor hun kalder ham for en ven af kongeriget. Keir Starmer bliver på posten, indtil en afløser er fundet. Det skal ifølge ham selv ske inden september. En mulig afløser er Andy Burnham, og Mette Frederiksen ønsker i sit opslag held og lykke til den kommende britiske leder. I løbet af det seneste år er fire personer druknet i søer i grusgrave ved Roskilde. Senest blev en 32-årig mand i dag fundet død i en sø nær Himmelsøen, hvorfra han forsvandt. Manden var sammen med en gruppe venner, men forsvandt natten til søndag, og derefter blev han efterlyst. Politiet skal nu undersøge de nærmere omstændigheder ifølge med dødsfaldet, men betragter umiddelbart sagen som en ulykke. Det skriver de i en politiupdate.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Nogen eller en del sol i nat, mest klart vejr, temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, så får vi en svag til jævn vind omkring nordvest. I morgen tirsdag tørt vejr med nogen eller en del sol, temperaturen 19 til 24 grader, så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nordvest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Taylor Swift, det her, der synger I Knew It, I Knew You. Halløjsa, og velkommen indenfor til 3 timer her i Selskab ved Vej. Jeg er Jan Bjerg i studiet indtil klokken den rammer 20.

Dejlig varm mandag eftermiddag, du lytter til Radio Silkeborg her med Calvin Harris og Jazzy med Satisfy. Lige her efter Albert Heath og Daisy, så er vi også klar med den sidste gang sport her for i dag, så bliv endelig her.

0: Næste sæsons Champions League i håndbold er på plads, og alle fire danske ansøgere lykkedes med ønsket om at blive opgraderet. Det skriver EHF i dag på sin hjemmeside. Det betyder, at tre danske hold deltager hos både kvinderne og herrene. Hos kvinderne var mesterholdet Team Esbjerg sikret en plads, men også Odense og Nykøbing Falster kommer med blandt de 16 hold i gruppespillet. Hos herrene var Aalborg sikret en plads, og både GOG og Skanderborg AGF kommer også med. Landsholdsspilleren Mads Svane skifter fra sommeren 2027 Bjerringbro-Silkeborg ud med Aalborg håndbold. Det skriver begge klubber på deres hjemmesider. 24-årige Svane har spillet 7 landskampe og var i januar med til at vinde EM. Holger Rune kommer til at fokusere på Grand Slam-turneringer og Masters 1000-turneringer i fremtiden. Det siger den 23-årige dansker i et interview med AFP. Han fortryder, at han i efteråret gennemførte et meget tæt pakket program i perioden op til den akillessenskade, der nu har holdt ham ude i 8 måneder. Rune vil endnu ikke sætte en dato på sit comeback. Panathinaikos har ikke vundet det græske mesterskab siden 2010, men den tidligere FC København-træner Jakob Næstrup har sat sig i trænersædet for at opnå dette på sigt. Det lagde han ikke skjul på, da han i går holdt sit første pressemøde i storklubben. I første omgang skal der arbejdes på at gøre holdet stærkere, når træningslejren begynder i dag. Panathinaikos, der har vundet mesterskabet 20 gange, blev nummer 4 i den græske liga i den forgangne sæson.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Ny musik her fra Hjalmar featuring Katinka og Værd at vente på. Lige rundt om hjørnet, der venter der også Andreas Odbjerg, Lamine og Ida Laurberg med god dag, men først skal vi lige en tur i selskab med Benjamin Hav, her er nemlig Portugal.

Silkeborg her med Andreas Sødbjerg, Lavina Ida Laurberg med God Dag. Nå, nu skal du lige høre her, fordi i år der har Riverboat Jazz Festival jo 60 års jubilæum, og i den forbindelse så sætter vi sådan lidt ekstra lys på festivalen og også maskinen bag. Hør mere om festivalen både morgen og eftermiddag her fra i overmorgen, når vi desuden også sender live fra Museumshaven ved havnen både torsdag og fredag fra 13 til 17 og lørdag fra klokken 10 til 14.

0: Ray med Where is my husband? Vi skal lige have en lille pause, så er der også besøg af Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
3: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
4: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
5: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
6: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
7: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Det er Tobias Rahim i selskab med Birthe Kjær og Den Danske Sommer. Vidste du, at februar i 1865 er den eneste måned i historien, der ikke har haft en fuldmåne? Og byen med flest Rolls Royces per indbygger, det er faktisk Hong Kong. Og så den sidste her, kvinder, de blinker næsten dobbelt så meget som mænd.

Styles, der her synger As It Was. Jeg, Jan Bjerm, er også her hos dig på den anden side af klokken 18 med endnu en time her af Silkeborgs bedste aften. Lige nu der er der selskab af Annika, og det er selvfølgelig med Livsforladt.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid.

0: en god idé.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Tiden med lave priser på brugte elbiler lakker mod enden. Det vurderer direktør Lasse Sand Jensen fra Sand Jensen Automobiler i Silkeborg. Efter en periode med stort udbud og pressede priser er markedet nu ved at finde et mere stabilt niveau. Ifølge direktøren betyder højere benzinpriser, at flere vælger elbil, hvilket er med til at løfte priserne. Samtidig har virksomheden haft et markant økonomisk løft og øget sit overskud fra 2,3 til 11,4 millioner kroner i 2025. Fremgangen skyldes blandt andet øget salg i Danmark, en vending fra underskud til overskud i Tyskland samt en stærk leasingforretning. Flere mænd er i dag blevet dømt for et mislykket røveri, som involverede skud mod en ældre møntsamler på Sydsjælland i 2024. Retten i Næstved har kendt de fire mænd skyldige i forsøg på hjemmerøveri, og det kostede dem flere års fængsel. Tre af mændene er også skyldige i drabsforsøg. Den 30-årige og den 32-årige får hver 9 års fængsel, mens den tredje mand straffes med 7 år. Den fjerde tiltalte blev frifundet for drabsforsøg og i stedet dømt for grov vold. Han straffes med 6 års fængsel. Storbritannien skal have en ny leder. Tidligere i dag meddelte den britiske premierminister Keir Starmer nemlig, at han trækker sig fra posten. Det har fået statsminister Mette Frederiksen til at reagere. Hun takker Keir Starmer for hans støtte til både Grønland og Ukraine. Det skriver hun i et opslag på Facebook, hvor hun kalder ham for en ven af kongeriget. Keir Starmer bliver på posten, indtil en afløser er fundet. Det skal ifølge ham selv ske inden september. En mulig afløser er Andy Burnham, og Mette Frederiksen ønsker i sit opslag held og lykke til den kommende britiske leder.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Nogen eller en del sol i nat, mest klart vejr, temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, så får vi en svag til jævn vind omkring nordvest. I morgen tirsdag tørt vejr med nogen eller en del sol, temperaturen 19 til 24 grader, så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nordvest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Zoo her fra Radio Silkeborg, hvor vi også er kravlet næsten 6 minutter efter klokken 18 her mandag aften. Jeg, Jan Bjerrum, skal stå i studiet her indtil klokken den rammer 20, og byder nu på en fyr, som næsten lige har gæstet Danmark på en tur i skiveoptræd, Jason Derulo.

Det er Louis Capaldi med Survivor. Om en lille times tid, så kigger vi også lidt på, hvem det er, der fylder år her i aften. Så bliv endelig her på Radio Silkeborg. Nu er der David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

i øjeblikket. Her var det Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter her på Radio Silkeborgs bedste aften. Og husk, det er altså fra på onsdag, vi så begynder at kigge sådan lidt tættere på, hvad det er, der kommer til at ske også bag kulisserne, når der er sådan, der er Riverboat Jazz Festival, og de har 60 års jubilæum. Og det er altså sådan, vi sender live torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 fra Museumshaven, og så lørdag fra kl. 10 til 14. Så husk at lytte med her på Radio Silkeborg. Vi kan hele tiden gøre dig klogere på et eller andet. Her er der Niall Horan. Det er med Dinner Party.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
4: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
5: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Harry Styles med American Girls her på Radio Silkeborg, hvor vi også er næsten på 20 minutter i syv. I dag er det nationaldag hos amerikanerne, hvor man skal hylde, hvad hedder det, løgringe, ja. Og så er det også Stupid Guy Thing Day. Og så har man også en nationaldag, hvor man skal tage sin kat med på arbejde. Ja, den går desværre ikke for mig længere, da min kone desværre er afgået ved døden. Her er Sabrina Carpenter, det er med.

Taylor Swift og Opalite her på Radio Silkeborg. Og husk, vi er klar med nyhederne igen her, når klokken den rammer 19. Inden da, så får du her Martin Garrix og Ed Sheeran. Det er med Repeated.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder.

0: Spil med omtanke.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne over hele landet. Baggrunden er flere alvorlige hovedskader under studenterkørsel sidste år. Derfor vil politiet især holde øje med de unges adfærd på vognene. Blandt andet opfordres årets studenter til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op over taget og være opmærksomme på løse genstande. Hvis du er begejstret for de nye regler, der skal begrænse tidsudtræk ved VM i fodbold, så glæd dig til, at reglerne også bliver indført i Superligaen fra den kommende sæson. Det gælder blandt andet de regler, der skal minimere tidsudtræk ved indkast og målspark. De nye regler omfatter ligeledes flere andre tiltag, der netop er blevet aktiveret ved VM, bekræfter Dansk Boldspilunion. Det populære legetøj Squeezy Dumplings er kommet under Miljøstyrelsens lup. Styrelsen undersøger legetøjet efter meldinger fra forbrugere om kemisk lugt, blandt andet af benzin, samt allergiske reaktioner. Undersøgelsen skal blandt andet vise, hvad der giver lugten og om legetøjet indeholder andre kemikalier, det oplyser styrelsen til TV2 Østjylland.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Nogen eller en del sol i nat, mest klart vejr, temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, så får vi en svag til jævn vind omkring nordvest. I morgen tirsdag tørt vejr med nogen eller en del sol, temperaturen 19 til 24 grader, så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nordvest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det er Somber med Home Record på Radio Silkeborg, hvor vi også er kravlet ind i time 3 her af Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet. Jeg er Jan Bjerg, og byder nu på tyske Purple Disco Machine, og det er med Dopamin.

Jack Smith, som også turnerer Danmark tyndt i øjeblikket, her i selskab med Magdes og Saw You Dancing på Radio Silkeborg. Hvem fylder år her i aften? Jo, det gør Tim Vladimir. Han rammer 58. Uffe Rørbæk Madsen fra De Nattergale. Han rammer 65. Skuespillerinde Ditte Gråbøl, 67. Cindy Lauper, amerikansk sangerinde, 73, og så den amerikanske skuespillerinde Meryl Streep, hun rammer 77 år. Så pænt.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

VM-valgte Evert og det der med livet. Og lad os gå lige tilbage til 2004, da det på det her tidspunkt kronprinsesse Mary, der for første gang besøger Grønland sammen med på det her tidspunkt kronprins Frederik.

Det er Bruno Mars, der her synger I Just Might på Radio Silkeborg, som jo stadigvæk giver dig mere for ørene dag og nat. I dag da er det faktisk 22 år siden i 2004, at eks-præsident Bill Clintons erindringer kommer i USA, eller udkommer i USA, under meget stor opmærksomhed. Ja, det gav også lidt ekstra penge på kontoen. Her er der så Apaka med En drøm om et menneske.

0: rigtig VM-musik i radioen. Det er Shakira og Burna Boy med Die Die. Lige om et hyl og skrig, så er jeg klar med Christoffer, og det er ham med gitaren.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfølge hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
3: Nu går det løs. På Lektien i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
4: Ja, du hørte det rigtigt. Op til 70%.
3: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup, og husk, gratis parkering lige ved døren.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
5: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Christoffer og ham med gitaren. Nu skal du få et lille citat her, som kommer fra Jonas Mix Larsen, som har sagt, et demokratis sande kabale går kun op, når vi frit kan tænke og tale.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Opalight. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det er Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Ja, jeg påstår ikke, jeg ved alting, men jeg kan i hvert fald spille Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Jeg er Jan Bjerg, ud herfra tilbage igen en anden god gang her på Radio Silkeborg. Inden jeg smutter, så får vi også lige besøg af nogle herlige toner fra Burhan G og Medina gennem dit nummer. Og så her Slater og det med Dance. Ha' det godt. Hej.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Politiet gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne over hele landet. Baggrunden er flere alvorlige hovedskader under studenterkørsel sidste år. Derfor vil politiet især holde øje med de unges adfærd på vognene. Blandt andet opfordres årets studenter til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op over taget og være opmærksomme på løse genstande. Et nyt digitalt værktøj skal hjælpe børn, hvis forældre går fra hinanden. Danske forskere har udviklet den digitale platform Ses Next, som giver børn konkrete redskaber til at håndtere svære følelser og situationer efter en skilsmisse. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Studier viser, at næsten halvdelen af de børn, der brugte platformen, gik fra mistrivsel til trivsel. Løsningen bruges allerede i flere nordiske lande. I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævnt mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: about. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Politiet gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne over hele landet. Baggrunden er flere alvorlige hovedskader under studenterkørsel sidste år. Derfor vil politiet især holde øje med de unges adfærd på vognene. Blandt andet opfordres årets studenter til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op over taget og være opmærksomme på løse genstande. Et nyt digitalt værktøj skal hjælpe børn, hvis forældre går fra hinanden. Danske forskere har udviklet den digitale platform Ses Next, som giver børn konkrete redskaber til at håndtere svære følelser og situationer efter en skilsmisse. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Studier viser, at næsten halvdelen af de børn, der brugte platformen, gik fra mistrivsel til trivsel. Løsningen bruges allerede i flere nordiske lande. I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Hvis du er begejstret for de nye regler, der skal begrænse tidsudtræk ved VM i fodbold, så glæd dig til, at reglerne også bliver indført i Superligaen fra den kommende sæson. Det gælder blandt andet de regler, der skal minimere tidsudtræk ved indkast og målspark. De nye regler omfatter ligeledes flere andre tiltag, der netop er blevet aktiveret ved VM, bekræfter Dansk Boldspilunion. EU udskyder endnu en gang et planlagt topmøde med Storbritannien. Årsagen er dagens melding om, at premierminister Keir Starmer træder tilbage, skriver DR. EU ønsker nu at vente på en ny britisk regeringsleder, før forhandlingerne om et tættere samarbejde efter Brexit fortsætter. I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda Service værksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, miniskagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Nyborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra anden pladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag kl. 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Programmet sponsoreres af Det Lulu Night Club og Klub Skør. Du bor på Det Lulu-Silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Nu går det løs, og Lektien i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
3: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
2: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup, og husk, gratis parkering lige ved døren.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under

0: Endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: shine.
1: Det her er
2: Radio Silkeborg.

0: Nyborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.